0: Is Afghanistan the new mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق زیبا اتیمت شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون کپاب ده سپورتی لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه از انوستیسمان دان سی پیی.
0: افغانستان، the new mining Eldorado, starts October 24th on DW. The DW Newsletter.
3: This is one way to watch DW. But it's just one of many. Our content is too big.
4: For just one screen. DW, telling all types of stories.
5: Kwa Kiswahili.
6: In Portuguese.
7: Maďaru.
8: Bangla.
3: Türkçe.
9: En français.
10: In Espanol.
11: In Arabia.
12: Auf Deutsch.
3: In English.
4: And on all digital platforms.
13: Go, go!
14: Oh,
15: and where is this happening?
4: In a flood of fake news, DW speaks facts. And in more than 30 languages. DW.
3: In your feed now.

0: Is Afghanistan the new mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق ازی باید حمایت شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون ای کپابل ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: افغانستان، the new mining Eldorado, starts October 24th on DW.
3: People everywhere experience discrimination because of how they look, feel, or where they come from. News Focus takes a good look and puts it in context, independent and uncensored. Watch News Focus only on DW.